tika wa satisho branza skoshana uza skoshana uchato tutu si satu wa welebe ula kwenu tika kuza tutu shaka au fafa anapuzi kwa la mina la tutonto lida kwa nangufu ndawezi mulu anapuzi kwa la mina

0: Masev Saidi, ugwimbile amjikitelwa wena la humbedwini.
1: Epa, anzi se ugwimba man. Anzi kwa kuna tisuna masikona lawa kutitilako.
0: Tionil Saidi, atisuna atitivisi kutikona ni kwa atina nguva. Ta luma, hambilo mchira mine.
1: Lisini leye. Ah, nzaya ugwimba jalej.
0: Maha jalej, Saidi, ekila lo mchikaraka mchikitelwa wena, masiku wotli, lempi gotli.
1: Ijona Masev, adzedzedzi agina nguva.
0: Vigela ka dzedzedzi ku etlela ndzeni ka muchikitelo ugumbilwe yaku lambedwini kutani ka sango ga wena watch masiku
2: malaria for water malaria for malaria for vamos todos nos proteger
3: leka 5:11 minutes likongoma 5:30 chikatete uchikutsala longolo kwa kichilumurimbe kichilumurimbe loyi Nako na tupinda manzi kulukoso kuwa wazilano. Kambe kachikatilechi tave uyaka nzima uchenchi. Halaka nisato ku uchenchi kinyingi kasuganya mutla kitavi gihambana na ligu kitoloveleku. Halaka nya tanganu yukulauleka lu umbanileku tanganisile kubana vati kugamsambiki kasi kukulula kutanukulua. Ni mkuloni lui hakuneni kala kuhluliwa. Leso zinyikile kwa kulule kwa tiugahina gamsambiki kwa tinya mulu. Leso kutani kuchifu melani leche saini leko siku seti ka Setembro wa 74. Kambi akuhashu waka kwa nazwishi maheka siku 25 ka Junyo wa 2000. Kutani kuwa minu since 75 ikulaela ka mrangili kachikatlechu. Wa tikuga Mosambiki.
4: Ife anafreli mo.

0: ihina ku hakaka si jopo jika tijako na yoju. Na nino viewers ni 19 minutes, ya ku piraka si mitumu ya tu ku gitopi ni gitonga, mitumu ya tula mhunu, 25 nya junyu, mwaka nya 2026, ya ku pindar bandar mwaka mini mwaka moyo 51 anos, na imani di independensi ya tiku nguwata kumusambiki. Abili nya kunda, hivu ya nika sika jipanda kiki ya mitumu ya tu.
1: Ora Nelson Francisco nalo vengeseli vara Mozambique ngawe chibela ngumahungu nikuva kambe hidimani tsimatsema titiba kuzwana kaka chikano socha homwini kufana simbani sikanikiso nguta matumelo athu china mahangeleta nomba tokatu kuwa ngawe chimana mahungu antana nasionale abida chikomba Nelson Francisco kutaku hinava kambe hidinani vafuwetu vakumuwa ka makhalu hambanambana kulingana kuni kuvena hichamusera kuti tiba kutsibilisa tona kuleka keto hinanichi kwindi chata kugondi kamba wa studio Ernesto Makaringi ngene hino vachibulana ayo ana heninga matsangwa kona atiwa atuonisa kutona tikudiwa dina don tikudiwa dakula kana ina that smell sana aduonisa kuchani nguyu wa hino vachibulana ayo inava kambe ni mambeni majaha na mahora na mana vachita wa chiti chini kuva matabwata nguti vatuonisa kutona tikudiwa datu takuda kula kumbe kadikuli kani mitumo inava ichi hafu hino ma dozi ora shikota hiva kuchuomba hichirenzela kambe kuvini ko hina manan tangelwa litikon kama no bobwata sewa maputu kachua chikata hamona munga sipati pati apona mwaka kubwa kasilu wa shilashe ni kaba koma mwaka kumbe kisa kuba koma ahalewa prasa zeroji musambikano dropani kama putu Nelson Francisco inaba wawo ishitumela kuhini kuhilosa mfumba watu Ernesto Makaringi hakulosa dichide
2: dichide kana mavo tatai ya kundela
1: usibitise kuchana
2: haa watume itzibiti kwa ati nzila niya Ditsi kuna mkule kanyasi.
1: Ditsi kuna hombe.
2: Kape kape.
1: Kape kape. Dima dembe ya kona kuwa di filu filu kuwa.
2: Uy.
1: Kundinda wudu tukumba di pongo ni tukumanya.
2: Unga hombe tele nkoho. Idina ave filu filu. Tetele tetele tetele watu. Waya henu waya kenu waya kenu kenu. Niso ya niso sinya. Uwe mbelela. Emo, udina duwana dropa ni didi koloridu. Mba, tufaya mbala zipata, zipana, wapana. Mwenshi, inka mwakona.
1: Inka mwakona. Kwa ta hiyo kuchuwa mpaka ambekuwa kuchibela di horandi mwedudiwa, dinga mbima hanku, wana nchuse kuhuwa dota mahanguti haya. Ngudisuri inawa ishibulana di horandiwa, kasinga tukuna dinga buwaka hawa shitichini kwa atu, hoya hoya, hawa chulubana ni majani, mahora na ditiko datu ya Mozambiki, dichide.
0: Kuto baka na bwa kujitonga.
3: Kujide watu wengi sete waradi Mozambique. Lina langu kini atalia tatimisa.
0: Aki, tukono vangarani mapika wa sababu wa konfidatu watu. Tukona kufiata nzimu mweyo. Kukwanandra hinata hita
1: simamani mabole. Kambi neso hinga nzimu kwa lakere li. Nando mbelela kubuwa tangu ditsi kuduwa tangu mbingutu. Hinato neto.
0: Iki kizuga mkararu ngoona kararu.
1: Abili nangundala neso mfaransiru wa mbangalata dichide.
0: Kujide.

0: Lo wolo na verdade yiji moji garzago. Kut mi tekele zia konongo wa ningwa. Ungai mana gambilista. Ufa na urnaya mwenye kurezo. Kana kulisugu kana wikeza. Kunyina ipia kuhai. Yomulista iluni ungo gira kwa haa. Ini kunji mai nyaku keza si kwa kwa sangu. Uwibe zai. Yomulista uningwa ago asa hei. Ungulo wakadernu pe. Nyivali mafude kubarome. Barome kwa na umare. Kasi tapo za finasa.
1: Mwama mwama.
2: Nzumba Nzumba
3: Uswa pia Itana Uswa pia Itana Uswa pia Itana
2: Nzumba Nzumba Loko iwa kovitana Iwa nikasha ukashi Nikusa loko ingaba nikina mundi Itawa nikasikumu Loku jatsika kuimbelela ukulavisa ai ni muimbeleli ni mala xibekanga kuva unga muniki mala umbetetela makata so ya vose pop so wa panisi
4: ya
2: ntawa ai sinele na nchumu na mutililo senzi ehleketine no ya chilumbi
5: Kuli van ringili van ri ungaluzi longoloko nzumba
6: Lovia rajini 26 minutes muno kasikanga ita kuna ugane kitori chikoreri nya nya kurungerwe ribantu magumuni magamoyo naguma nikure kwa tiko ngota Mozambique ba tumigirwa kwatu ka bagumo go kugaza district kasukwe banahira sera sister usina ugirega kugari sibura muntu Umunya nyumba na getinyo hashi na ni kasi babe Ernesto Makarinki. Mwudika sana hii bulia kunu iparuwena na kukama timu nya kureku na ni Atalia da Demis. Mutumu upia ula na hayembeo kui jina na tagua na kukira kasu kwa za uwe Mozambique ya mana independence economic. Hisi po hiyo ikasi narana bilinya kundera tahini kama timu nya lichi kukasu kwa tu ambiva kwa ni vaditika munu kama lichi kwenye kinana. Wingi sinyawani.
7: Matimo aditsiku 25 ka junyu didembe nda 1975 kukulungelwa inchuseko wa Mozambique

0: Inchuseko walite kuda Mosambiki ngudisi kuda 25 kwa juni wadambida 1965 uvide uchikulungelwa nsanaka kuwa kuduni kidi yimbi inga vai chiteketa nloha Mosambiki ngukuwa kuduluzide chitsungu cha chingi ngutu ahawa masosho walite kuda atumangachidwa ni chikolonyi cha mputu kezi. Imaka imwe yu inga vai ichiwoneka ichiteka madembi ya mangi ngutu kuvide kuchiwoneka takuini kongu ditsi kuda 25 kwa September wadambida 1964 kuwa kudikatidwe imbiwa atiwa ganganga wa posho administrativu ya shai kecho chikati kungachiwa kuchitangelwa ngu intangelwa hombe ngutu wata imbi wambambangu Alberto Shipande avide chimaha kuhoposa tiru yokata atiwa kabu delegado ganganga wa shai ngukuwa kudikatidwe imbiwa ngu ncha wa Frelimo Frente de Liberação de Moçambique uingawa ichiwa mpangu ditsikuda 25 ka junyu wali dembeda 1962 ngukuwa kudumba ndemicha wa iwa ingadiho udenamu manu ni unamu micha wa miraru ingadiho iwa wakasi ingawa ichiwumba Frelimo ikuncha umwe wobasi ncha wa waka Frelimo ungawa uchiwumba na bazi yako wana kumzindaka kona ulitse wa Tanganyika tsewa kaditi koda hombeda Tanzania uvide nchangano uwa uchiziwa nchangano wa hombe wa matiko iku Organisation da Unidade Africana owa wakasi ungawa uchi ninge tetela mitamo ni matimba kulingana kuhuni kukuchuseka ditekoda tula Mosambiki imbiwa ya kuchusa ditekoda tula Mosambiki hivi deka sichiteka digumida madembe kuchidui wa basi kewo ntengu wa digumida madembe kuvide kuchuoneka micha wa ingawa ichi kululeka kukatanika yona ikuma zona Libertadas ahawa Frelimo ingawa ichi umba mfumu wa yona nikuwa kambe kuwe katulwa tishefe kuwa koma wa hombe wa miganga keyo miganga ingadivi dese ichi chuseka katinga watu dituri ide kuhini kukuhumela miganga ya kuwa ili chuse kidimbe nisinga chuseka tidinga nguto kuhidi kushila watu watinzata kuhini kukungawa kuchuseka dosi tokodatu wa Mosambiki kutudwe kuwa kuchama wa Accords de Lusaka maka iwa ingawa ichi sayo nangulisi kuda 7 ka September wadi dembe da 1964 ngumfumo wachi koloni cha mputu kezi ni Frelimo kechu chikati kuvide kuchiwoneka tita kuhiniko mfumo watu ufela kuhiniko udina ni Governo de Transição uiwa ingawa chitange ulangu Joaquim Chissano ka mfumo ule wakudi ni wa ministru wawa wanga divide wa chitolwa ngu maputukezi ni wambiana wanga divide wa chitolwa ngu Frelimo kuvide kuchidingana takuini kukupela ngulitsuri imbiwa ya hombi ngutu ingadi humua Mosambiki kudipindi dede gumila madembe ni mararu kudina ni nchuseko wa Mosambiki makaiwa hivi deji mahata kuhini kwa titsibilisu wangu haka kunene kasuku ini kuhuba hidi nchuseko wa unene isinga wa kuhini kwa hidi wakunga basikano yoba isinga walitsuri Samora Mozeji Mashele ntangeli wakata wadite kuda Mosambiki na hidi nchuseki hide avide achi kulungilisa nchuseko uwe kunguditsi kuda 25 ka junyu wadidembe da 1975
1: Mosambikanas Moçambicanos, operários, camponeses, combatentes, povo moçambicano, em vosso nome, às 0 horas de hoje, 25 de junho de 1975, o Comitê Central da Frelimo proclama solenemente a independência total e completa de Moçambique.

0: Mozambique ya independe. Mozambique ya independe.
1: Tilinga ngutiwa ditsikudiwa dahombe diva dichisimama diva dichikulungelwa kala mhuno kuvako kuchipinda madembe amange na kudivide kuchichuseka litokoda thuda Musambiki ngukuva kudi manidwe inchuseko kukhela ngati tsiku la 24 kwa Juli wa dembe da 1970 isinku kuvide kuchitekwa tose tinyumba nitsimbayane simbayane siwa sangachilumbana ni maputukezi siva se sichilumbana ni mfumo wa litokoda thuda Musambiki.

0: Na haka mwingi sinyo hekisi haifoni yangu ketu walo luside.
1: Iye gujide mabigidi.
0: Yoga nini mani kuhai?
1: Juli maringule magulene.
0: Asa ngane kape kape ode ungubiru sakari ni tulamhunu?
1: Asinye uluona kamlo pasar kamungunya gadi.
0: Mhm.
1: Nelombelela kamuguli chukula tulidanda.
0: Mhm. Ngabadzekeza. Ngabadzekeza kiyo.
1: Kukela nina mlose zea waba kumwani januari nina yuka mwaka.
0: Mhm.
1: Wa uzili tenu yoyo mama wakanchupi watu abili yankundele na ndungula.
0: Mhm.
2: Na bomba.
1: Ni ndungula nina uko neho Tada Nelson.
0: Bongide.
1: Ni chikani watu wa kamaringule na wadungula mama yu anga fone yu wakanyana ale. Mhm. Na ndungula nene.
0: Mhm.
1: Bas.
0: Tahangeli kwa di mawi nkoma.
1: Bas mawe.
0: Ciao.
2: Na Nelson Francisco kwa kama utsude February tele wa historia ile langu chidimba na chiwa na mbato kwa tumetumo kwa tsura mone ile ka ile chikata nguma auto race kwa 5 minutu chikala chiwa chikati mitumo inga dimanza ni ka bilu yangu ndana Nelson Francisco wapa watu kwa medvan iba mani wapa watu
0: wapa kasi wapa watu hidirne uye Professor Ernesto Makeringi simbari kambe nimbiri atalia timisa
2: Ibile kambe niwa kolega watu wanga hirumela mitumu, ngumu wanga likuona, Manuel Shimel, ditse wa parasu zeroj, kwa nama durbana kanya mbane.
0: Flavio Ostela Mashishi, Armindo Filankulu, Masinga,
2: Alberto Finishi Kumbi, adi hae.
0: Omwini.
2: Ngutona.
0: Pro, chao.
2: Chao.

0: 14 horas e 9 minutos. Mahungumanga Takutsins, Antena Nacional, em Orlando, Ngoveni. Oro Mahungu Yitonga, Kabunya Mihungu Yakona. Nelson Francisco Mwapa Kwa Yigasai Ninga Mihungu Yamahungu Yalimanu Kwa Kwa Jekatnya Tskins. Nelson Mihanu Kwa Kwa Kwa Kwa Kwa Kwa Kwa Kwa
1: Ingrosa mwingisi wa Radio Msambichi ga mihungu nya mahungu kujitonga ya sadambu sadisigura munu. Mukombigisi wa mfumutsi inza omu inyambani angu gani ukuye uoni jiri kutsungu heza nyaku kunguru nguzu nrani nyarevandu magu minima kamoyo nyakure kuwa tigu nguatuga Msambiki. Ferimu omu inyambani alukuye anasimama atuma ga suko za guni ngama panginyadi ga jitsungu. Tangano nyabari vanga duana gasi kuisa kule kuwa tiguru kwa taka Msambiki omu inyambani baraka usungu watega kudiningeze gavazi habu abu nyago duani nigo mana kule kukabunya mabinzu mihungu ya koni ya mahungu manalapa kujikati nyazikins
0: mungine Nelson Francisco kujindrede kujikati nyazikins kwa digui rasada mahungu ya ni mambe wata kuzitu mungi isi kukuwe Msambiki litigureli linani muhuno likumi mbarki nilivanda magumi na maga mwa wanya kubana lilitigu karatikamu Msambiki agunani usimu magasana kuduana la sinya kuhambani hambani ahulu Msambiki litigu ya kumbu renguzo litigu ya zitomba Msambiki litigurago Msambiki Perola do Índico, Moçambique.

0: Eyigi zimba ya ui anbalzinyo kumo kwenye leo crazy. Mwembi moyo wajipandikiri ya matiti, nyigasinyi moyo wajipandikiri ya omuini wangapata na wamanena wakusa jizimba ya jinyakawo. Mwani tedu kutazibika. Si zimba sembo omugaya inyambani. Kanga hizo baigane kitu, dirambiri kambi mwembi moyo kuga livandera muhunu, hambari kitu kuga litugula muhunu kwa hita hingira na yumaburu, hinayu ava. Ndranya jekatiana hinapeta kasungu hingira maburu nae. Hinga sibili kasi ndranya maburu nae. Kanga jorobezu kasi hinapeta kasungu ka pera kupa jizimba jimweju yae. Kukula ndrele kasi hinatabela ndranya maburu yae, nyumu embi watu hinga muramba kuga litugula muhunu.
1: Yeah, we got mfanawaro. AWFG, mana Joana, neta seketela wabele Joana, ibongi mguni, hey, ngoni nasa.

0: kulisine yizimba ya uyekamu muembe hinga murambago hikunayo apa kwa hengela nayo mabulu kuka litugula muhunu muembe mwe ama nekano ujeka siji pandiriri ya matiti kui muembe himu rambedego hikunayo apa kwa hengela nayo mabulu hinga simu zeje jikati hinapetaka si hunga muni nga ura anga hambari kitu hina mulosa rinarai anazika nilega si kuka ya buhunu hina kitu hoya hoya hingukulosa apa radi musambiki kukupera kamulina kumani
1: ego yede apa radi ya nikene FG FG boys wajwanki Mariana
0: kid FG ngaye mbeka mukuga linalolo lina nyama pasi o mwendulini na nyau imbi FG
1: ya lina elolo kanje dinga mapasi kau embi
0: lina lagunya mapasi kumani
1: Ken Fernando
0: Fernando ngaye mbeba duwana linalolo nyau FG uliman hai kuba ulite ndani nyau tumunya uimbi
1: ya linalolo nyau FG idzaga kibango kemwe kunya letra ngalina langu nyasinya yiwapi au Ken Fernando ndira F town eno nyau G eno epa kau wangu kamunya wembi nini tazeweke kutishoka tazangu para sukaja kombinare FG
0: kitu kaya mbera kukaji pungwana jenya uimbi juku beledu kumwaka muni hambari kitu juku pedi karini
1: kipungwana jenya uimbi singi pedi kula nyinga kuhongoshi kwa tunu yuweta ze kartera muli hana gina niginani na hitaveto kuprofusuri na hidu sopa panzi zilivru kuvetelea na hiwea kushu kwa tunu ya ya buwaka hindi zileka zilivru jesu kote ya jao para mami kanzuni ya iso kafutu kamukaratu basha nga pego kenikinu uli kudot zano vyanj janu ngupego kinangyo vina nyipandra pandra ja angi mana sisi kinyatana ngindindwa kumoyi nyapwani kuye manu betu wa guluini tamu kuyasa ngole ngina nibiti hapa nga jirsa ui mchainu wakali nikali ngole kinu wazama kutea njivoji nyugona kasuwe uni donya ana ngole tamu yongo ya bo hakamu ngite njivoji njimu ya pea wa gramari ngikupeka mkubobu jangitali ntinga pei kuyanga ngituwa kupra kunyi ngipresebiri entamu peka mkubobu shangyangi wawakeja ya manasita pawana na nyuhongo nya oka studio kama ni tuprotosonji
0: pudu embeka mkitu kumu waka munu unga peka mkubemu
1: kudoji 2014
0: kala uru uomu kasi ndrani ya tumunya uimbi
1: ngaro uomu ndrani ya uu
0: kitu FG mtu ataka unakutidwa ndrani ya tumunya uimbi o muendranga stilu wadu
1: ya FG angutidwa kutumuwa uimbi so gili bingita ema nyana yweti de pausa yana kunyongo ya kadzoni yana kukininyo zama upawo nyukodwa nyana nita unya uu ya kudoji 2020 Ntao uluji nga kuromo kushangisa magusu usa usa
0: Warakiunga zeza kuumuembi munya muganga Jena naba kutikuwembe Zipari zago zilu nga dandana adu kutu Umutide kongutube umunya uimbi Jena naba zikane
1: Ya zipari zango nya zingi zingi Kika idzu zilu kutaka kutumu wangu Kitu ya maja sa usa Unidonso na uu Nga hongo wa manja friend so. Uwa kudegu wa usi imbi Jaka henga kutangala Pro kutimpili mimi zi muzika zago zona Nihidu kuwa eshi kutari idzu ya hana masitiki Nikinani Uluwe midegu ja asa Ja yomba kuhu upeleza ja niwa upo kama kwenye majlisi ni kama eno mama dali na uka FG ginani sana ndugu hani sasa zimba na saa gulu kapi ginani ngapi hamba uzama kipa makali dako na majingi na zama de facto kuhupa au ne peleza de novo uli jani kromusha centrali jani ya isu jani de novo
0: kabla mane kaka sio wanga na vali nyaka wa ukona ngapo danga ndani ya tumoyo nyau imvar pe noksi diga kuhandiki nungwa yao
1: ya wa wanga na vado kuni kare nguo tupuri ni kumi mtumoyo nyau banyo wa dini wa tu entonya wa tala wakona ya zipari zangu wamwalu nguzu odini inu waditaka nguzu kuhisi njirago entao purisu wangambe wakoroka nguzu kukawasodi kiki na nguwe emba peleza dinovu purika henga kutaka ja
0: nga embe ragasi sizimba muni umaneka kunu emba FG
1: ya FG ya kutaka weta nguzu mara benta ni pasada ya manuali pasada manuali kulidimi ya kitoma
0: pasada manuali kuku wemba kasi sizimba siri ya kupwani mirepi wemba kuhulu sukuru wakasi kuwa tunyawa pia nyavanji wawu
1: ya eso so in kandi doyangu ngidweta kudoi yangu yingimbele yana uwawa yukusukodwa kukina nukubwa madali epa ni mambi tujofu kudambula ulu ne di mga kitonga kamu yaweta kamusipasadana kukitonga nyweta marabenta kukitonga kaa inya kurepi ya kena kulipeka jinguwa ya kurepa
0: kitu uwe mbela kuwe zimu zingani unadu nani nyatumwa kunya uimu
1: ya abunya zinzimu kainika kuziti kini zingani zingi nguzi kainika zite nei ninyi zimbi nyi mwana ajwa ba yuromogo entao kumango ya ufendro wangu nya forma ya idinga binyo ganya kana kizo kupeta nki kumingi di pali gidi yango di juice kina magi mbrede ya ufendro ya kangidi kwa kamuyo sizi zitu mesa tsapo tao restaurant ba mbana azo nyanga radio tuna dzimbi dzimbi dzo mukambidzi musika dzangu ntawo uloshota kama ba radio nyambani prakwadzi tamani kana dzo maternity
0: ulunga weta pindira nyalupya dzingano kunadzo
1: ulinga tapindira nyalupya dzingano dzimbili ningatadusa ntawo nyawo trash king ya muchado maisha yoyo kaya yifana nisinga simbe kasi daru kuparako ya hii publika ridi kwari
0: apakase omundra ni nyamaburi yatu kuyevinzi munya kuhipwa akase ndrana nyamaburi yatu kugola ndrega sina ta sima manyu maburi yatu kuyevinzi munya kuhipwa akase ndrana nyamaburi yatu
1: ya nzimu ya kuyenga pwala no momento kuyele nyinga yemba sobre banyama nyama yo aba hijeka kuholo vango yetengo dusekaye ugo se ugo ngambe bambe bamama yeba bagati batho kala mantering respect sobre bamwana bawe wa kudzeka yana yayo kana ipeli menji doji anje karatede kutsedzeya yana yawa kugabobo siwana kinani uyagaya
0: kidzungulene kasi hapwa yizimba yeye aba kuchamusera kasi angaje mbako kugolandira kasi nasima nyima buliatu
2: wede wabijana na janu a FC kama ni to pro.

Nkazali kwenda kumunda, iwe salape kumanduli munu, kwata ufe we chinjana nipa yuni. Nkazali kwenda kumpaka, iwe salape kumanduli munu, kwata magwere chinjana zombo yuni.

mabele ya vana va tiko lawake mataka ma tlhangana ni nsansombasomba kambe hambi swona a hi yimi hikuva hina hi bejile mpela leswaku ha hi ta ku ndhuna hi jambu na hi ya kona hikuva ku nge ri khale hi ta tlhela hi tlhelela layana amaxixi ku va hi ya kuma xiyenge xa vumbirhi segunda part xikarhi ka deve na ferroviario ka maputso hi ntlangu lowu nga karhi u laveleliwa hi ndlela ya ku va u nyikiwa ntsutsu wa ku hetelela yavlin antonio

Ini 16시간 26 minutes mengse di sima hikuna vela ma kisi musuta rangu matomo ni makateko ili wona ngutinzi la tati nene tsuku duwa danyasi ingarivene ta kwa dijisha mangwana hea mtumunu kuleka hii kulungela hisakana hichipimela ichumbaji ta kwa dijicha kudicha kuleka hea mtumuni kuleka hii kulaviki kwa siku hii chelo kuleka siku hii lova mtumuni mangwana hilaveka mtumuni kuleka hisakana hichipimela nichikumbuka litakuwa dichicha disikuda mangwana disikuda kwa hiya kate tandima ya tuwa hinga wetela kona aniwa mtumuni hila wetela mbimu ya zaseti yore shikota hinga umbaga sikuta mana mahungu mwini dimi da chichupi.

0: kutona hiwiri kambi ni mahungu ya hekuna wakati uroda mwanda vimse mkwa junyu wadi dembe la dojumili vimse kupenda nchano wama guma wama dembe ni mwede kudubili uchukua etu wa mwa Musambiki kuwa kudikululi kideka nkulu nyo wa shipu tukezi tijima katonga nguto atsewa mashishi madoro wa shikani suchilewa fiturunu shaviera omba toke ni chitsungu kuleka kuna kuchitinegatatela kandima hata udi mini imbea ni mitumo ya kukulisa ntokodatu la Musambiki. Partido Frelimo ni yona, Kaisali Insana, yomba taku ina tuma nguhaka kunene madona kuhini kuchitungu chitaka kuma tumelo a partido yiwa. Kasichi kuindisha tauzivi Ernesto Makaringi, chumba titaku minisheru dudu kwa sana kuleka kuhini kuhigundisa timakata matimo kukela maesinu primari ukala hambima universidade, kasiku nukusigonda anesisi divali nguta matimo atokodatu la Musambiki. Moka hata mahungu nguli mrejicho upika suru na mwono wapala manza na kabili ya nkundela kakuma bala na kuma gonda Bernardo Salma ungeni ya kumichinini uwe mbisu unene. Imunuri tisikuda mpendensia Partido Frelimo mwa nyambani uumba takuina tuma kasiku ni kuchitsungochitsa kangome tumelo aichona. Atiti yara nako ni matumero wako ona kuwela na ngutungutu ni maka kukuliswa ti makata mpwanano ni inchuseko hambika mpe ni mpwanano waditi koka Musambiki ngukuwa kuchiningwa lisima ngutungutu mitumo ya wansikati ni kuwa kambe kuningwa mitumo kama jahana mahorana. Maka iwa hivili jiwombo wangu primera sekretari wa komite provinciale ya Partido Frelimo mwa nyambane kakukulungelo tisikuda vindisimu ka junyu ngukuwa ididi tisikuda mpendensia. Kasiku ni kuntumu uzibilangu haka kunene, avide achuomba tokeni atitilaweka kungwini ko vosi lewa atuweti ningetetela ngu haka kunene, katitila kukasi ni mitumu ya ditikodatu da Musambiki. Mudibe ndichelo ingundi isi wa Escola Superior de Otra de Turismo mwenye mbani Govea Solemani, avide achuomba tokeni ntumu wa kujumaha ngumaji hanumahora na mbwa unene, kambi kuloka kunukumvisi mama vachumaha. Tishimaheka atonga nguto, shikuindi chata uzivi wadi tukodatu la Musambiki Ernesto Makaringi, chuombe titakumi ni sheru duduka sangu, hii fela kuhini kuhigundi sati makata matimo kukela nsinu primari ukala hambi universidade. Ernesto Makaringi avida chuombe tonko naka kukawoneka kama siku mwako wachizibila, timakata kuhini kusugonda ane hambi ni watu wahombe basi mazivi matimo adi tukodatu la Musambiki. Ernesto Makaringi avida chuombe tonko tishimaheka utakuhini kukugundiswa, timakata matimu kukela nsinu primaru kala hambi universidade kuna mpewa kuwane kachikaratu chonga nguti wacha musede.
1: Ya historia di Mozambique ma gondiswa maje ma gondiswa nas classes mas do ensino iniciais himaleka nas outras nos outros nas outras etapas lá ma conteúdo wa ya historia cha atu tito Musambiki atanguha atimisa kucha por 25 de junho é produto de construção desse país. Então tika gondisi munti matima e é bom recumbulsana de tu esse tipo de conteúdos deviam ser mantidos incluindo até a universidade.
0: Matwi a Ernesto Makaringi. Gurume ndi chelo atalia da tamiza di horandi mwedo da maguma mbidi ni nchono wa dembe ndi mwedo ngutanga. Di wamba taku makaya tati phone ni ma internet ngutu na titulu petela kungutu majahano mahorana. Masi dininga tetele kantumuwa unene wa kugonda tamatimo. Avide chumba tokene kuleka kuhini kundi maiwa inga wa umbangu Ernesto Makaringi. Iwa ichisimama kuhini kukugundi swati makata matimo kukirensinu seku primaru kala hambi ni universidade.
2: Pode que tu programa nha ensino e agora ya Musambiki kuveni ketu sanana hibombago kuhibola porque kudzistoria ngidzipwago kapapai wangu akane kwe tekwa uyanga bena hibula ambati materia arugovetwa. Primeiro, a Luguveto, com o professor Waes Quatuno. A Vedza, a Rongua Gaia. A Goiaturo, a Gaiaguaia. A Vedua. E as tantas mamãe Waigambi, a Curra, a Rongua Las Quatuno, a Yamuningueia, a professor Waes. A Cui Ambati, Muvete.
0: Aya wa matu ya wa nga wa machimaneka kama bulo wa tisikudo da muno. Ingawa hedina wongu kuwa kuchikulu ngelo tisikudo da muno da 25 ka junyu. Kuwa kuchipinda nchano wa magumu wa madembe ndimu ya doku dibide kuchikulu ngelo tisikuda mpendensia. Ichisula teo mashishi niko nako nga kuchuoneka tima tima hii wa madoro wa shikani kusuchile wa Vituri Nushaviere. Aba chikombele ka otele majano mahoro anakuwini kometi ningetetela nguhaka kunene. Kantumwa unene wa kukulisa tokolatu na Mosambiki nkwa wa shitula tembo ini wa adima. Hambini kumbuma hambibane mitumo ya kukulisa tokolatu na Mosambiki. Maka hii wa hiwa ishiwoneka adi umbide kona munu ngukua kuchukuru ngolo chukuda mpendesa wa tokolatu na Mosambiki. Aribu watideka mitumo ya radi Mosambiki Vituruna Shaviera hivyo ya shumbo tokene. Atitila weka ako ngukua kusimama ninchuse kuwa isinga uwa kuwa kudimide sibamu basu. Kuleka kuini kukambe uwa udiho nchuse kuwa unene, wakuini kuwa tuwete hanyela nguhaka kunene. Disikudu wa damuno, divide dishikulu ngelu watsewa mashishi na kudibidi kuchuwane kachitungu chachi ngingutu chitula halewa chumbe luwa nikawa koma, kuini kuchishava dila, nikuwa chishiva alakanya. Aywa mahongo a Radio Mosambiki ngu lidimila chichopiwa kuhichumu ninga. Sekretane wa mfumo wa provinsi ya tuwe nyambane, kona mwe nyambane, aba achomba tokene kuwa kuduwane kidimi tumwe ingingutu, iwa kuchikombe kisa nchano wa magumu wa madembe ndimu edu hidimani impendensia. Arsenia Masingi, avide achomba tokene kuwa kuduwane kide impendensia uwa ditokodatu wa Mosambiki daku ulangu haka kunene katini ndimato hambana hambana. Intangeli uwa achomba womba kamisho uwa ya munu. Ngukuba kudwe kidwe shisiluwa kuchumbe lana kaba koma ngukuba kushidilwa vona vangawa chikulele tukoda tuda Mosambiki. Ngudimea ndichelo intangelo wa provinsi ya tuwe nyambane Francis Kupagula nene avide wa chumbe toke ni mpendense uwa uvide uchiteketa nloha wawu ngewa batu kambi kuleka kutunguwa uchiningwa lisima ngukuba hisivi hidika guje guje ya hombe ngutu. Acha musede Francis Kupagula. Intangeli wa provinsi ya tuya inyambane. Vengisi wa Radio Mosambiki hinawa shigemata kona hawa mahungu atuwa ditsikudwa na muno, ditsikudwa 25 kwa junyu wa dembida 2026 mahungu mangama chininga tsima tsima kona ditsikudwa na muno da hombe ngutu. Madi manza ni kabili ya nkundela ni Bernardo Salomao Mishinini Mitsikari.
3: Mwengi side mahungu ya inyambani.
4: Za 7 horas ni 9 minutos, mano mahungu ngunika singu ni chweda bilu ya kundela, hila kubonga mariko kwa ketingu tinzila tineneta wengi side.

17 horas e 25 minutos. Tchenji wa vachai, vana vaditi kuda Msambiki. Va chihitisela uchenji uwa hubo batoka sungusima ukuvini chuseko. Isimama hichi hanya kurula. Ikuti ya tilaveka ukasi. Utazakisa kwa hichona vana vaditi kubatipata ukalungweo. Kasi va hitisela matanzu yao. Va hitisela uchenji wakutakisa uhindi. Kujetela ukasi kuhilu disanzila ya nchuseko. Nzila ya mabulu kasi kulungisa atimaka. Kambi muhira kumana uchenji wa Ivu Mael. Samurai. I'm going to Samora. Samora Michelle. Umwe wa nena ingalwa nene kasikuhi mana chusekuhi kuna oditikuhi. Hata kumbuka mitumu yakwe. Asinka aditsuri. Vahangi. Litiku dadila. Didila kasikuhi chukumbuka mitumu yakwe. Didila chukumbuka kasi atinga ati makungu yakwe. Nitianga titimbil sato na litiku diwa. Ape madilela kone kuwa hisimama hichimaha. Hichino nisa makungu yakwe. Ngu hisi mama hima hamitumu ya kwa ngutinzi la tati nene. Hina tiwona itu ina vitu na tati nene. Hino hichi dili satona. Samurai, the president.

0: 17 horas ni 36 minutes nga di tshuri ba mame ba hokele ko ba ka di loka ka ri o tsembimo hambi kulwani ka nyimpi ba tikona ba mame ni vona va sengeti ka sikuma na ntshuse ku seya ji ba mamani kene hi ba mame hi omba ti takuwa hi na masoni hi chilwa ku tshenkuwa ku lwa ka kone kwa di chicha hingola sekwete hingola mithavangu hi ya thembweni hi ya mabazara hi ya xavisa himahamikati xavisa hikweva simati cica na yo malwele ya kona ya kwa himana chuseko chuseko wa takuwa hi timahela tatu hagari ka minwaya yatu hi la kumana ucenci wa Carl Hinizaida Nhlongo hi lavetela mpimo ya 18 horas ka susamana mahungu kunthumisana ya antena nacional
1: toma

17 horas e 46 minutos uchenje wachakaza ati vavasikati kene vanintamo kasingati tsuri vanintamo kwa hasengela diskuri wane dingwani kasiku kulisa litiku isimama ndichi ya masuni hira kumana nani ati no vanitingana kene ungano nini ni mahati ya kusinyana tikota kuhakasana tikota kuomba kana ni Julson hira vetravi mia 18 horas ya sasa mana mahungu ntumsano ni Antena Nacional.

Em chusé 40 kuda Moçambique, ngulitsi kuda 25 ka junho wa 1965, uvide uchikulungelwa nsanaka kuba kuti wonekidi yimbi ingava ichitheketa nloha Moçambique, ngukuba kuti luzide chitsungu cha chingi ngutu, ahawa masocha kuti kuda atumanga chidwa ni chikolonyi cha Mputukezi. Imaka imweyo ingava ichioneka ichiteka madembe amangi ngutu, kuvide kuchioneka takuwini kongu, litsi kuda 25 ka September 1964, kuba kuti khatidwe yimbiwa atsiwa kanganga wa poshwa administrative ya shayi kecho chikhati kungachiwa kuchithangelwa ngu inthangelwa hombe ngutu wa tayimbi wombambangu Alberto Shipande avide chimaha kuhoposa tiro yokhata atsiwa kabu delegado kanganga wa shayi ngukuba kuti khatidwe yimbiwa ngu ncha wa Frelimo Front de Liberação de Moçambique ingava ichiwumba ngu litsiku la 25 ka junho wa lidembe da 1962 ngukuba kuti umba ndi michawa iwa ingadiho udenamu manu ni unamu micha wa miraru ingadiho iwa kasi ingava ichiwumba Frelimo ikuncha umwe wobasi ncha wa waka Frelimo ungava uchiwumba na bazi ya kona kunzinda kakona ulitse wa Tanganyika tsewa kaditi koda hombe da Tanzania uvide nchangano uwa uchiziwa ngunchangano wa hombe wa matiko iku Organisation da Unidade Africana owa wakasi ungawa uchi ninge tetela mitamo ni matimba kulingana kuni kukuchuseka ditekoda tula Musambiki imbiwa ya kuchusa ditekoda tula Musambiki hivi deka sichiteka digumida madembe kuchidui wa basi kewo ntengu wa digumida madembe kuvide kuchuoneka micha wa ingawa ichi kululeka kukatanika yona ikuma zona ilibertadash ahawa Frelimo ingawa ichi umba mfumuwa yona nikuwa kambe kuwe katulwa tishefe kuwa koma wa hombe wa miganga keyo miganga ingadivide se ichi chuseka katinga watu dituri ide kuwe ni kuku humelila miganga ya kuwa ili chuse kidimbe ni singa chuseka tidinga nguto kuvide kuchila watu tulwa tinzata kuwe ni kuku ngawa kuchuseka dosi tokodatu wa Musambiki kutudwe kuwa kuchama wa akuru de Lusaka maka iwa ingawa ichisayi nangulitse kuda 7 ka September wa lidembe da 1964 ngumfumo wa chikoloni cha Mputukezi ni Frelimo kechu chikati kuvide kuchioneka titakuiniko mfumo watu ufela kuiniko udina ni Governo de Transição uiwa ingawa ichitange ulangu Joaquim Chissano ka mfumo ule wakudi ni wa ministru wawa wangadivide wa chitolwa ngu Mputukezi ni wambiana wangadivide wa chitolwa ngu Frelimo kuvide kuchidingana takuini kukupela ngulitsuri imbiwa ya hombe ngutu ingadihumua Musambiki. Kudipindi dedi gumila madembe ni mararu kudina ni nchuseku wa Musambiki. Makaiwa hivi dijimaha takuini kutitsibilisu wangu haka kunene kasukuini kuhuba hidi nchuseku wa unene isingawa kuhuni kuhidi.

18:35 minutes, fitima no change wa Lorena Nyati a tsale ne sekati wa wena na ongana wa mina kene ti ba ti ha kama buku kona chinwa chidi hambanyisa kasi hina vachikamwe kala hizam hambana hinkufatsena hingani hakarika ukulungana disikudiwa da nchuse kwa tichikuda Msambiki Nwesi mama himinavela makese mosi utalangu matomoni makateko. Wengi seti unene kambe mitume chitichichiwa. Si mama kambe chikumbuki sati takulaka hitifikela kapeo. Ambala majesu ngutungutu banana hiva onela nivona. Makasiva situke vama nangu malwati ya kubangu wangu shika uhi kukaona. Ini 18:36 minutos. Kambi muhila kumana Mr. Bao. Ache mbili ya mine itzakele ngututati nene. Itzakele mbili ngukua hati ona tita kwa ditikude ya masoni ngukula. Simama hini nchuseko ya ona kasambia wasikati. Muka situlusa kuhamba nambana. Muku hakuwa hini mani nchuseko hiku nao. Ini 18:36 minutos.

0: kuma layana kasi nkarhi wutsongo se swilo vavamani swilo vavhele va ntlawa kura sawu veka bola ka xifuva layana mani lweyi i bakuma va kuma ku le ntwini ndlazana wa ku vayisa kampa ta famba leya banuna mun'we wa kuku stade marfin kasi layana va lisaku ni xikhatiso henhleni ka mpeli wa ntlawa wa kura sawu a ku stade marfin leswi va vulaka swona mpompepo hinkwa swa huma layana ikela doe a ku le ntwini ya lihlerisa leya ka mani ya ka kosona kosona lisinisa veta pambeli kumbe ka opere va ta ku yini kele yena va ta zama ku huma va ndlula ndzhatu ya vayisa kampo hi tlhelo ya mapelele ya xinene ya peta bola layana va ta famba hi markelo a fambaka layana mpeli lowu entlawa wa kosen marfian vambirhi vanharhu a nga ta huma nicolas pepi layana va teki vapeli va kurasawu va zama ku pfala va pfulile mpela vapeli va kurasawu pompepo a le ku ni xikatiso henhleni ka mpeli wa kurasawu parro joko hinkwaswo ta lumba vapeli va ntlawa wa kurasawu hi markelo a nga zama ku hlantswela yi ya ni diamonds va pfala layana kasi hi markelo wa humaka mpeli wa kurasawu 5 wa matifesa kurasawu a nga na wona layana a ta ku yini ke layana i mpeli wa kosha timarfin loyi a zamaka ku huma layana hinkwaswo swa alumba kosha timarfin va famba layana markelo va fambaka laya kosona liya ka fofana fofana ya ku le ntwini liya ka diamond diamond layana ku le ntwini a lisinisa veta phambeni la ku kumeka ka mani kumeka ka opeli opere hi tlhela hi tlhelweni laha kumeka ka mani kumeka kosona hi tlhela mapeleli ya xinene a famba layale ya ka opere opere ya ku yini a ku le ntwini a li peta phambeni la ku kumeka ka mani kumeka ka frank casey captown va famba layale mapeli markelway wa ntlawa kosha timarfia pamuna mun'we wa kurasawu layana ya ka mani liya ka diamond pa le ku ni xikhatisi laya vutubi nuna mun'we layana wa kurasawu va xembile bola layana a sulvanya layana a mxembile bola layana a sulvanya i manikelo ya nga huma layana i amad dialo wa sulvanya layana mpelo wa ntlawa wa kurasawu hinkwaswi lumba mani ta chukisisa swaku swi lumba mani ke wa hlaleliwa layana mubeli kasi nkarhi lowu avelino antonio i nkarhi wa kumbe ku phuziwa mati a ntlangu wu nyimanyana hi xipimo xa un minutu a yi tivi kumbe ka ntlangu lowun'wana avelino matshamele hi wa ya kona ke
1: bom kubeliwa 24 minutu ka hi un'weun ka magermani ni ntlawa wa tiko ecuador amchose na flori nicolau ku na n'wina munhu wa mati na hi tivisa makumu mihandzu ni matshamela ya tabela classificativa ka grupu leyi ka xikatileci mitlawa ya ecuadori ni magermani yi yecanaku hi xigolo cin'we alemanya i na ni 7 wa tiponto ka xikatileci hikuva loko swo valisi leswi i ta va ya humelela makati mambirhi yin'we mahlweni ka kurasawu gawumbirhi mahlweni ka ntlawa wa cote d'ivoire kutani costa de marfin ni empati leyi aka wumbirhi ku ta ve ni ntlawa wa costa de marfin ni 6 wa tiponti hikuva na wona wu humelele kumbirhi wa humelela ka xikati lexi mahlweni ka kurasawu wu bili ecuador wu biwa hi magermani ecuador yona yi ta ve yi vala mapalisana lawa ni mune wa tiponti hikuva yecene na kurasawu kuma yi biwa hi magermani ne yi biwa hi cote d'ivoire yecana ni ntlawa wa tiko ga germani loko zo kumisisa leswi a nga ha swi kota ku hundza yena ecuador a ya ka xin'wana xigava hi leswi swaku yini muyingiseti hikuva a ka xigava xi landzelaka ku hundza mitlawa leyi tugumesaka mandhawu mambirhi ya ku sangula ka tocket group ku ya ku langiwa a 8 wa mitlawa ta leya dozi yi tive yi gumesa mapalisana lawa first group a ka undhawu ka unharhu makunu ku na ni 8 wa vatirhiseri classificado va to hundza a ku ya ka xin'wana xigava a swimbeli kwalaho ka hi ni tikonta tumahiwa loko a mihlakano ka tocket group hi valili a ku khatisi leswi ku beliwaku ultima jornada

siku gani Nicola Pepe mbelu wa pambeni wake watuga kosha marfin ya chele kwa gol zimbiri zvivuna kuklawa wakweka pilupilu ya kulela kuya kama zasei za fushti final ya Copa do Mundo lembiga 2026.